Yau Laraba 23 ga watan Sha'ban shekara 1447 bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 11 ga watan 2 shekara ta 2006 miladiya. Idan ba ku manta ba, darasi muke yi na karatun Al-Qur'ani da tafsirinsa daga cikin suratul Nahl. Jiya muka karanta ayoyi guda 2, aya ta 15 da aya ta 16. To amma kuma ba mu kammala bayani akan abinda ke kunshe cikin bayanin waɗannan ayoyin na daga fa'idoji da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum ba, sai lokaci ya ƙare. Don haka muka ce za mu raba karatun yau sai mu ƙarasa. Kuma da ni'imar Allah, cikin godiya gare shi, gashi mun sake haɗuwa, za mu cika ta abin da ya rage da yardar Allah. Allah ya mana katari da fahimta mai kyau, da yin aiki mai kyau, da dacewa da sakamako mai kyau. Ayoyin da muka karanta jiya su ne faɗin Allah maɗaukakin sarki, wato wa huwa alladhi sakhara al-bahra li ta'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أيضا غرابي نقر شيء وألقى في الأرض رواسي بجتك النعم من الله غريق بالأدم شنو يدع الله يجيف الدواء سوء كان كفا في الأرض ما ننسى على الأرض rawasiya ai jibalun sawabitu ala al-ard da kakkafe a cikin ƙasa. Allah ya kafa su ne an tami da bikum, saboda ya hana ƙasa ta rika girgiza da ku, saboda ƙasa ta tsaya dam, kana tsaye a kanta ba ta jijjiga da kai ballantana ka rika jin jiri. Sannan kuma saboda ababen ku na hawa su rika tafiya a kai, domin ƙasa tana jijjiga, to ba abinda zai iya tafiya a kanta. Kuma rayuwa, idan ƙasa tana motsi, rayuwa kuma ita ba za ta motsa ba sai ta tsaya. So don abu yana motsi, dole ga kuma ka tsaya a wuri ɗaya. To sai Allah ya sa ita ƙasar ta tsaya, ko kuma sai ku motsa. Sannan Allah maɗaukakin sarki ce daga cikin nimominsa kuma wa anharan, shi ne yanda ya tsaga koguna da rafuna waɗanda suke gudanar da ruwa daga wuri zuwa wuri, daga gari zuwa gari. Wasu mula kuma Allah ya shimfiɗa muku hanyoyi, ya tsaga hanyoyi tsakanin garuruwa da ƙasashe da ƙauyuka da kuma wuraren da mutane suke buƙatar tafiya daga nan zuwa can. Allah ya muku wannan duka la'allakum tahtadun, saboda ku samu shiriwa zuwa inda za ku je. Wannan shiriyar da ake nufi ba shiriya ba ce ta shiriyar addini, ita mun gama ta a cikin wa ala Allahu qasdus sabili wa minha ja'ir, mun yi bayani akan shiriyar Allah ta ɓangaren addini a can. Amma nan shiriyar Allah ne ta ɓangaren rayuwa, da yadda Allah maɗaukakin sarki ya sadar da ku gare shi. Yunazzilul mala'ikata bi ruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru, yana aiko da waɗanda za su rinka koya muku addini su iso da ku zuwa gare shi. Wa ala Allahi qasdu sabili in kenan wa minha ja'ir, to sai kuma Allah ya sa muku hanyar da kuma za ku rinka saduwa da juna. Waɗannan suna wani garin, ku kuna wani garin, da ba wata hanya da za ku sadu da juna, inda ba don Allah ya sanya subula hanyoyi la'allakum tahtadun, da sai rinka zauna a garin ku har ka gama rayuwarka, ba za ka je ko ina ba idan babu hanya. To amma Allah maɗaukakin sarki ce daga cikin ni'imominsa gare ku shine ya keta hanyoyi.
وجعلنا فيها فجاجا سبلا.

Allah subhanahu wa ta'ala ya murkushi tunanin mushrikai da hujjojinsu wurin inkarin tashi ranar alkiyama, yanda ya zo da hujjoji gamsassu da suke nuna kadaitakarsa da ikonsa da kuma raunin wa'ancan hujjoji na kafirai. A nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da bayanin amsar wasu tambayoyi da neman mushrikai a kan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo musu da wani yanki na azaba daga sama. Da haka shi ne Allah Ubangiji ya ce mai, wa iyarau kisfan minas sama'i saqidan. Ai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da za mu azabtar da waɗannan mushrikai ta hanyar sakko musu da wani yanki na azaba mai kama da girgije daga sama, mu zo musu da wannan. Ya kulu sahabun markum, ai za su ba za su hanu ba za su koma gaban Allah ba, in suka gani za ka ga

cewa ce da kike kallon kamar a matsayin wayewa da kike kallon ta amma muna kallon kamar kaucewa a matsayin kike kanta wannan wayewar a lokacin kuma ana daukar kamar kauyanci a matsayin gannaci alhalin ba shi bane ba muna daukar ragon azanci a matsayin azanci ya da girani muna daukar cigaba mai hakan rijiya a matsayin cigaba sannan kuma da kode shi ya da girani muna suke tunanin mu a maimakon mu dinga fada da shi ma bi da cewa wanda ya dace mu zaba a su kansu waɗannan gurare da dama su sai da su sai maka a bulletin da kike kamar operation tsari saboda da kamar bigire ne sannan operation shi kansa na dai da kamar mutanen mu muke da shi sosai da sosai haka zalika akwai mantuwa na lamakatai muna da mantuwa sosai da sosai da kike cewa mun ga shi kansa wancan da siyasa daga design ya zo a farko ya nemi kamar haɗin kan ko bai bai nemi kai haɗin kan mu ba ya nemi haɗin kan wasu tsirarin mutane wanda ba ku ji daɗin wannan abin nan ba amma daga bisani idan ya dawo ya zo ya ɗan nemi mu ana ɗan yi mana wani abin wanda bai taka kare an karya ba ya gina jishin kika cewa kawai mun manta da wannan abubuwan da suke a yi mana a baya amma akwai kamar tsarewa mana da kika tsarewa mutane ku sosai da su je maka ko mun iya bari mu su da kika cewa mutum zai tsare ka cewa idan na ga wanda ya cancanta a zaɓa to kawai na zaɓi shi ko da kuwa a cikin wace jam'iyya ya fito ko da kuwa ya adadin sunan da yake to amma sai kika mutanen mu da dama mu kenan sai mu ce ai sai wanda yake da suna wanda aka san shi ko da bai cancanta ba haka zalika sai wanda ya fito daga cikin jam'iyya babba ko da kuwa ba shi da halin nagarta kawai sai mu zaɓi shi alhalin kuma ga mutane nagartattu har da kirani suna fitowa daga cikin jam'iyyu manya da kuma ƙanana amma da dama sai ake kawai za a yi tsakkin daga sama har ƙasa za a zaɓi dukkanin wanda suke cikin wannan babban jam'iyyar alhalin kuma a cikin wancan jam'iyyar ga wanda ya dace mu zaɓa wanda yake neman mu talakawa ya zo ko da bai babu wani abin ka ko kuma abin da zai zama da cinon da ya mana daɗi a bai wannan lokacin ba amma sai mu ce ai wannan idan muka zaɓi shi ba ba zai ci ba alhalin mu kanmu ba mun san yakin da ko da wani mawaƙi da ya faɗa wani mawaƙi bai karɓi ai ya ce kowa gyara ya san ya je gari kuma haka zai ko wannan kowa ya ɓata ya riga da ya san abin da ya riga da ya ɓata ko da bai kama da ka to ko da shi daga ƙarshe irin da zan ya gode shi mutane mu kenan mu dinga kallon da farko a ina ma muke na sallah ina miki da tabbata da cewa ya kira ni za mu ce a Najeriya miki ne nake yi muna zaman

0: Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na Duniyar Matasa. Shirin Duniyar Matasa shiri ne da hukumar gidan talabijin da radio na Rahama suke daukar nauyin kamuku da nufin tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa. Al'amura da suke da jibi da rayuwar matasa batutuwa ne masu matukar muhimmanci da fadi. Akan yasa muke daukan batutuwa daban-daban domin gayyatar mako don ya shigo da nufin ya bada gudunmawa tare da yin fashin baki da bada shawarwari ga waɗannan matasa domin dai a samu kyakkyawar al'umma managarciya da za a yi alfahari da ita. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a wannan mako cikin yardar Allah. Kuma kamar yadda masu kallonmu da sauraronmu suke bibiyar mu a cikin wannan shiri, a wannan makon ma cikin yardar Allah za mu dora ne a tattaunawar da muka dauko a makon da ya gabata tare da Comrade Muhammad Lawan Garba na Makafage. Comrade, a madadin masu kallonmu da sauraronmu, mu ne maka maraba.
1: To masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To masu kallonmu da sauraronmu, kamar yadda kuke biye da mu, wancan mako mun dauko tattaunawa sai lokaci ya mana halinsa. Kuma cikin yardar Allah za mu dora akan batun da muka dauko, wato jagoranci kan zaben turba ko ingantacciyar hanyar rayuwa, ma'ana career guidance, kan abin da ya shafi kasuwanci, akan abin da ya shafi sana'a, akan abin da ya shafi ilimi, da dukkan wata turba wadda za ta zama managarciya ga al'umma musamman matasa, domin su dora akan ta a gudu tare kuma a tsira tare. Kuma a makon da ya gabata ka dauko batutuwa masu muhimmanci wanda ka yi bayani akan ita kanta kalmar career guidance, manufarta da ma'anar da take dauka. Sannan ka yi batu akan abin da ya shafi

ibadan nan tare take da adalci walaqad arsal bil bayyinati wa anzal mizana liyaquman nas haka Allah ta'ala yace duk manzannin mu da muka aiko mun aiko su ne da gaskiya mun kuma ba su littafi na shari'a shine littafin da Allah ya saukar musu kuma mun umarce su da su tsai da adalci liyaquman nas bil qisli shi isa Allah ya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana mun saukan musu da littafi wanda duk wasu dokoki da muke so mu inji Allah abi to yana cikin littafin wannan littafin shine kadai shiriyar al'ummar da manzo ya zo mata

yanda ya koyar da addinin nan to fa bai yadda al'umma ta zauna a cikin wahala da kakani dole musulmi kan nauyin gabatar da shi gare ku lokaci ya ci mana dole mun gintse shirin anan a madadin gidan radio rahama mai albarka da Nura Abubakar Musa wanda ke jagorantar shirin dan uwanku Abdullahi Salihu aika yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

shida. Kwamitin ya ce bukatar ta zama wajibi ne bayan hukuncin kotun koli kan ingancin sashe na 77 da kuma dacewarsa da kundin tsarin mulkin ƙasa. Sashe na 77 biyar

0: Allah sai da tahiyya, dole sai an yi wa annabi salati, kuma sai an kira sunansa, dole a ce abduhu wa rasuluhu. A dawafi sai an kira shi, a sa'i sai an kira shi, safa da marwa sai an kira shi, a muzdalifa sai an yi addu'a an kira shi. Uwa uba, idan an je Arafat ana addu'a sai an kira shi. Duk wata addu'a da ka sani, idan za a yi sai an yi tuzali da addu'a wa annabi da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine wanda Allah ya hana a daga sauti sama da sautin shi. Kar wanda ya daga sauti sama da sautin sa. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Allah ya ce am tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Allah ya sanya daga wa annabi sauti kamar yanda kuke hira kuke daga sauti, aikin ku zai iya lalacewa ba ku sani ba. Allah ya bashi wannan matsayi alayhi salatu wassalam. An hana a rinka kiransa a bayan daki a waje, Muhammadu Muhammadu ba a yi. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Mahaukata ne da yawansu ba su da hankali, masu zuwa suna kiranka a bayan daki suna Muhammadu Muhammadu. Annabi ya fi ƙarfin wannan alayhi salatu wassalam. Ba a kiransa da suna Muhammadu ko Ahmadu haka kawai, wai wani yanzu sai dai mutumin kawai ko kafiri. Amma sai dai a ce ya Rasulullah ko a ce ya Nabi Allah. Amma a kira shi Muhammadu ko Ahmadu ko Mustafa ko Dahe, a'a, shi ne fa ake tabarruki da fitsarinsa. Ya yi fitsari a ɗaya fitsarinsa a yi tabarruki da shi. Guminsa turare ne. Ya je gidan Ummu Sulaim ya kwanta ya yi baccin rana, ya jiƙe da gumi sharkaf, ta tattare shimfiɗar ta matse gumin ta zuba a kwalba. Ta ce a duniya ban taɓa samun turare mai ƙanshi irin turaren gumin annabi ba alayhi salatu wassalam. Ana neman magani da jinin annabi, jini idan ya zuba nasa yustashfa bihi, in ya tofar da yawo warwasuwa ake yi sahabbai, in ya yi ka ya watsa cafcewa ake baya faduwa a ƙasa. Komai nasa mai amfani ne. Dole ne mai sallah, idan mutum yana sallah annabi ya kira shi ya ce kai zo, ka amsa ka ce na'am, ka yanki sallah ka je ka dawo, sallah ka bata ɓaci ba alayhi salatu wassalam. Shi ne Allah ya bashi dunkulallen zance mai ma'ana dubu miliyan. Kalma ɗaya zai faɗa za a iya mata fassara dubu ɗari. Shi ne jawami'ul kalim. An haramta masa ya ci sadaka, baya zuwa ya ci ya sadaka fi sabilillahi, baya ci ya fi ƙarfin wannan, saboda sadaka awsafun nas, kazantar mutane ne, datti ne, sauran kuɗi ne na canji. Annabi ya fi ƙarfin ya ci wannan, amma an halatta masa kyauta, wani ya zo ya kyauta ya bashi. Malam shi ne Allah ya bashi mabuɗai na arzikin duniya gaba ɗaya, Allah ya tattara masa duk wani arziki na duniya da ka sani, ga makullan buɗe ka dai bi abin da kake so. Amma wallahi haka ya mutu malam, akwai bashin abinci na kwano 30 a kansa, bai bar komai ba sai alfadara, sai wata gona a fadak. Amma taskar duniyar gabaki ɗaya da arzikinta a hannunsa yake. Udiya mafatiha khaza'inil ardi fi yadayhi min ghairi talab. Wallahi ba nema yi ba, Allah ne kawai ɗauka yi bashi, ba ma hukaci ba ne. Kamar yadda kafirai suka ce innahu la majnun wa yaquluna innahu la majnun, ba mawaƙi ba ne. Sha'irun majnun da suka ce ba mawaƙi ba ne, ba mahaukaci ba ne. Allah ya ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin wa zakkir yi wa'azi fadakar fa ma anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Shi idan an taɓa shi Allah ne yake wanke shi, bai jiran wani ɗan adam ya wanke shi, Allah yake wanke shi. Wanda duk ya ga annabi a cikin bacci to haƙiƙa ya gan shi haƙiƙatan. In dai shi annabin ka gani to wallahi shi ka gani, saboda ya fi ƙarfin shaidan ya ɗauko kamarsa, sai dai ya ɗauko kamar wani balarabe alayhi salatu wassalam. Ƙasa ba za ta taɓa cin jikinsa ba, tana cin jikin sauran mutane, amma shi ƙasa ba ta isa ta cinye jikin shi ba alayhi salatu wassalam. Yi wa annabi ƙarya ba daidai yake da yi wa sauran mutane ƙarya ba. Duk wanda ya yi wa annabi ƙarya da gangan ɗan mutane. Amma in ka yi wani mutum ƙarya, shi kuma ya sai fari za ka yi ka tuba, ka aikata zunubi ne. Wanda Allah ce man kadaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Wanda duk ya shirya mini ƙarya, ya min ƙarya da gangan, kafin ma ya mutu ya nemi wajen zamansa a cikin wutar jahannama. ina masu yiwa annabi ƙarya, ina masu cewa annabi yayi bai yi ba, ina masu cewa annabi ya ce bai ce ba, ina masu danganta annabi abin da bai yi ba. Duk wanda ya mini ƙarya ya nemi wurin zamansa a cikin mutane. Malam shi ne annabin da mala’iku suka zo suka yi yaƙi a tare da shi a yaƙin Badar. A duk duniya duk wani annabi da ka sani sai dai Allah ya turo su taimaka, amma ba tare da jiki da ciki da annabi ba. Shi kam ya ma gansu da idansa suna sauka daga sama. Alayhi salatu wassalam. An shiga rashin ruwa, za a yi alwala, aka rasa yadda za a yi. Ya ce ku taho ku taho ku zo. Ya kafa ɗan yatsansa haka hannunsa, kawai sai ya zama famfo. Ita zubar da ruwa shi ne famfon farko a duniya. Suka gama alwala suka sha suka ƙoshi, ya ce ya ishe ku. Suka ce ya ishe, ya ɗage hannunsa ya mayar, ya ci gaba da tafiyarsa. Ya ce azu a insha Allah. Alayhi salatu wassalam. Shi ne da aka yi Isra’i da Mi’raji, Allah ya tara masa annabawa duka duk duniyar annabawa gaba ɗaya, wanda duk Qur’ani ya ba shi labari da wanda ya sani da wanda bai sani ba. Ya tara masa su a wani masallaci Baitul Maqdisi, ya aiko masa da mala’ika Jibrilu garin Makka, yana gidan Ummu Hani ko kuma yana gindin ɗakin Kaaba. Bayan sallar Isha’i, mala’ika ya ce da shi, tashi ka zo, Allah ya kira ka. Ina za mu je? Ya ce zo mu tafi. Ya ɗora shi a bayan buraƙarsa. Tafiyar wannan buraka iya ganinta inda ta gani na ƙarshe iya yanda take jefa kafarta. Suka luluka suka yi tafiya, ba su da ko ina ba sai Baitul Maqdisi. Mala’ika ya sauka, annabi ya ja kitam linzami na dabbar, ya ce ina zan ɗaure ta. Mala’ika ya ce ɗaure ta a nan da annabawa suke ɗaure dabbobinsu. Ya shiga masallaci, Jibrilu ya ce taho sahun gaba, wuce gaba. Yana shiga aka tada sallah, ya ce yi musalla da ka’abi, shi ne musalla bil anbiya imama, duk annabawa gaba ɗaya a masallaci. Ya ce ga sunan ya wuce musulmanci, bai yi magana bai ce komai ba. Jibrilu ya ce Allah ne ya aiko a kira shi. Ya ce zo mu tafi. Ya goya shi, suka yi ta lulukawa. Wannan saman da kake gani annabi ya buɗe ta ya shige ta, ta biyun ta ya shige ta, ta ukun ta ya shige ta, ta hudun ta ya shige ta, ta biyar ɗin ta ya shige ta, ta shida, ta bakwai, har sai da aka wuce. Jibrilu da aka je wani guri sai ce anan Allah ya ce na tsaya, wa minna illa lahu maqamun ma'lum. Kowane ɗaya daga cikin mu mala'iku akwai inda Allah ya tsaya da shi, ni ba zan iya wucewa ba, ƙara gaba kai ɗaya ka tafi. Ya kama hanya ya je wajen Allah, ya yi magana da Allah. Allah ya bashi wannan sallar da yanzu muke jirarta. Wani annabi ne ya samu wannan? Kuma duk wannan abun an yi shi a cikin dare ɗaya. Ya dawo kuma garin Makka aka yi sallar asubahi da shi. Me kake nema ne bayan wannan? Akwai wani mutum irin wannan? Akwai wani ɗan adam mai daraja kamar wannan? A'a. Shi yasa ake ce da shi imamul kulli, shugaban kowa, bid dunya wal akhira. Shaki shi ne mai zaginsa, ɗan wuta shi ne mai ƙimbinsa. Allah ya keta wata, watan nan da kake gani Allah ya ce faffashe saboda annabi. Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wata ya tsage saboda shi, ya cancece. Kafirai suka ce ba su yarda ba. Aka ce a aika sauran kasashe, akwai yan kasuwa a Sham a ranar kaza a lokaci kaza, ranar kaza lokaci kaza, wata ya tsage. Suka ce wallahi sun ga ya tsage. Kai a Makka kan da ya tsage ma sai da rabinsa, wani bangaren wata ya faɗo akan wani dutse a garin Makka. Ya ce jama'a ishhadu ku shaida. Alama ce ta me? Ta tashin alƙiyama, kuma alama ce ta tabbatar da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani abu ya faru alaihi salatu wassalam. Manzon Allah fa shi ne idan ya zo wucewa dutse yana mai magana, dutse. In ya zo wucewa ta wajen dutse, dutse mai magana. In ya zo zai wuce ta wajen bishiya, bishiya ta masa magana. Wa kallamahu al-hajaru wash-shajaru. Yana yin huduba akan wani kututturen dabino a masallacinsa. Kafin a masa babban mumbari mai kyau. Ranar da aka yi mumbarin juma'ar da ya zo ya hau sabon mumbari, bai hau kututturen ba, yana nan sai kututturen ya fashe da kuka. Yayi ta kuka, yayi ta kuka. Me yasa annabi bai hau kansa ya hudubar juma'a ba? Duk wanda yake wurin ya ji sai da ya sauko yana rarrashin kututturen dabino. Alayhi salatu wassalam. Shi ne wanda Allah ya rantse da rayuwarsa. La'amruka innahum lafi sakratihim yawmahun. Wurare da yawa cikin Alkur'ani wajen wurare hudu Allah ya rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga ta wadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo wajensa in zai ma magana gaba ɗaya ke juyawa ya kalle ka, shi fa baya magana kana jefe yana maka haka. Kana yuqbilu biwajhihi, yana fuskantar da fuskar ga duk wanda zai mai magana, zai bashi full concentration da attention saboda tawadu'unsa da girmama mutane. Allah ya bashi dama duk wanda ya zo zai musu magana kuma za su ji shi, kuma zai yi mutane magana da abin da suke ganewa. Shi in yayi magana kawai dole ake ganewa, dole ne kawai da yayi magana kawai fahimta ake. Ni ne da kai in mun yi magana sai wani ya ce me ma ya ce me yake nufi, shi Allah ya sa duk abin da ya faɗa ana ganewa. Yana yi mutane mu'amala da tausasawa da jin kai da tausayi, alayhi salatu wassalam. Duk abincin da ya samu inna halal ne, to kawai yana ci, baya aibanta abinci. Duk abin da aka kawo in dai halal ne ba haram ba, sai ya sa hannu sai ya ci, alayhi salatu wassalam. Duk shimfiɗar da aka bashi, duk shimfiɗar da aka bashi, wallahi akan ta yake kwanciya. Baya cewa na fi ƙarfin wani sai kaza, baya yi. Imam al-Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad ya ruwaito wata rana annabi aka yi mai shimfiɗa mai ɗan laushi-laushi a gidansa, ya kwanta ya ɗan yi jinkiri bai samu fita sallah ba. Ya ce wa iyalinsa ku cire wannan shimfiɗar, ita ta ɗauke ni da bacci da yawa, alayhi salatu wassalam. Yana sa duk abin da ya samu an sha ganin maho da faci a jikin rigar shi. Ya je wani sarki ya bashi sadakar riga, babbar riga, ya bashi kyauta kai tunda bai karɓan sadaka, ya bashi kyautar babbar riga, ya ce masa ga wannan idan ka yi baƙi ka ringa sawa saboda ka gansu da fuska da sutura mai kyau. Ya karɓe ta yana sa ta in ya yi baƙi. Wani sahabi ya ce a bani ita, ya ce ɗauke ta ka tafi da ita. A wata riwaya aka ce ya zo sallah sai rigar ta ɗan ɗauki aiki da rigar, ya ɗan ɗau hankalinsa sai ya cire rigar, sai ya ce na ba da ita ba zan sake sallah da ita ba, bata bushe ba tana ɗaukar hankalina a sallah. Duk wanda ya zo gaban annabi to abokin zancensa ne, kowa ne. Shi ne mutumin da fa zai tarar da yara suna wasa, fa zai tsaya yana musu sallama yana gaisawa da su. Annabi kenan mai raka matarsa unguwa, matarsa in za ta je unguwa sai iraka ta, alayhi salatu wassalam. Yana cin abinci da iyalinsa kuma bai taɓa ɗora wa kansa wahala a gidansa wai abin da babu ya ce sai an nemo ba. Ya sha zuwa gidansa ya ce ina abinci, a ce babu, sai ce ni idan sa'imun ni ina azumi. Wannan bila adadin ya zo da rana yana neman abin da zai ci, ba abin da za a ci. Wallahi sai ya ce azumi nake. Riwaya ta tabbata an jera wata biyu a gidan annabi, wata biyu shirtiban a jere, wallahi babu abin da za a ɗora tukunya. Aka tambaya Aisha da me kuke ci kuke rayuwa, ta ce wallahi dibino da ruwa kawai, sai da aka share wata biyu. Wata rana ya fito yunwa ta fitar da shi daga gida, yunwa ina za shi. Sai ga Abubakar shi ma ya fito, ya ce mun fito da kai, ya ce yunwa wallahi ya Rasulullah. Kazam sai ga Sayyidina Umar, ina za ka, ya ce yunwa. Ka ce to mu tafi gidan wani daga cikin sahabbai. Suka tafi suka kai mai ziyara, ba su ce komai ba. Yana ganin su ya ce wai yau duk duniya ba wanda ya baki irina, dan duk duniya ba ya su a wannan lokaci. Ba a yi magana ba, kawai ya shiga bayan gida ya ce wa matarsa duba mun dabbar da tafi kowace kitse da nama. Aka waro ta ya buga mata wuƙa ya yanka ta, aka gashe ta, aka kawo suka ci suka ƙoshi. Ka duba taimakon Allah, ba cewa suka yi imana ba. A wannan riwaya suka ci suka ƙoshi, za su tashi sai ya ce Abubakar da Umar sun malalusalu an hada yawmal qiyama, Allah kuma sai ya tambaye mu akan wannan ni'imar ranar tashi alƙiyama, ba mun ci mun ƙoshi ba. Duk wanda ya ci ya ƙoshi, wallahi sai Allah ya tambaye shi akan ni'imar ƙoshi. Sun malatusalunna yawma idin anin na'im, duk ni'imar da Ubangiji ya maka sai Allah ya tambaye ka akanta, alayhi salatu wassalam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ya ba wannan daraja, wallahi tallahi irin darajarsa. Mansibul qudwati mansibul uswati, shi ne fa ya hada shiriyar duk annabawa, duk annabawan da suka gabata shiriyar su gaba ɗaya Allah ya dunkule masa ya kimta masa. Ibnu Mas'ud yace kafin Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da Allah ya duba zakatan duk duniya gabaki ɗaya, duk duniya. Fa wajada qalba Muhammadin, sai ya samu zuciyar Annabi Muhammadu, ita ce mafi kyawun zuciya, sai ya ɗauko ta. Fastafahu wabta'asahu li risalatihi, a cikin dangantaka sai da duba dangantakar da tafi kowace ya zaɓo shi. Haka a cikin sahabbai, sai da Allah ya duba sahabbin dukkan annabawa, ya duba zukatansu, ya ga gaba ɗaya mabiya annabi waɗannan sahabban su ne suka fi kowa, sai ya zaɓo shi. Shi ne aka zaɓi Abubakar da Umar da su Usman da Aliyu, kai kuma da baka da albarka kake zagin su.
1: haka Abdullahi dan Mas'ud ya fada alaihi salatu radiyallahu anhu shefu kowa kyakkyawan sakayya mala in an masa shi idan ka masa alheri nin kawa yake shine mai bada tukunci in dai ka kawo mai abu wallahi ya bada tukunci baya cin sadaka amma yana cin kyauta amma duk wanda yazo da wani abu da sunan kyauta to bai tafiya sai annabi ya mai ci tukunci da niki kuma yafi kowa fifita wani akan kansa shi ya yadda ya kwana da yunwa ya ba wani ya ci ya sha wallahi alaihi salatu wassalam kuma shi fa kowa ba wa sabban sakariya kuma shi fa kowa tsayiwa akan abin da yake umarni duk abin da yace ayi to shine a gaba kuma duk abin da ya hana shi fa kowa bari alaihi salatu wassalam yana da kyakkyawan hali Allah ne ya riga wanke shi yace wa innaka la ala khuluqin azim kana kan tada da dabi'a mai girman gaske Allah ya cike annabawa da shi da manzanni shine na karshe duk kowa sai da yazo ya zamanin sa sai Allah ya kawo shi da best din shine na karshen kuma sai irife da shi kisa ce khatamun nabiyina littafin sa qur'ani shine cikamakin littafai babu wani littafi da zai zo bayan alqur'ani babu shi mu'jizar sa ita ce har abada ta sauran annabawa da shafewa take yi amma ita ta sa har abada shine Allah ya shiryar da mutane sa dalilin sa Allah ya girmama matsayin sa ya cika masa ni'ima sallallahu alaihi wa sallam shine khairul ummi mufi alheri a cikin al'umma imamul muttaqin wa sayyidul mursalin wa khalilur rabbil alamin Allah ya tsayar da hujja saboda zuwan annabi saboda dalilin sa ne zai kai dan wuta wuta kuma saboda dalilin zuwan sa ne zai kai dan aljanna aljanna ma'ana zai kafa wa al'umma hujja ba na turo muku da annabi ya zo ba shine annabin da kowane annabi sai ya bada shaida akan shi yace ya gware ya zo kuma zai bada shaida akan sauran annabawa alaihi salatu wassalam Allah ya zabe shi da wani wuri maqami mahmudi duk duniya idan an tashi alkiyama jama'a
2: alhamdulillah an saurari shirin mambarin juma'a da fatan za a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ka muku wata hudubar daga wani masallacin juma'ar na daban yanzu a madadin mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya dauki nauyin ka muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da Wakin Tufa wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin sai abokanan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira Yakuba Abubakar Gogorwa ke fatan Allah ya ƙara sa da mu a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah
3: Alhaji Zaharuddin Magani ya sallame cinta
4: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimako Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su indai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka ni kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni kuma lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawara wari ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 07033879031 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a ba ku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison season na goren dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project
5: ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 07 03 38 09